și circunze valți prote pe old metelis. Lai nuotie te sasmu bledis, lai nuotie te sasmu melis. Nu nemiet și circunze valți prote pe old metelis. Un tagad dziesma no beigām, un slēpies zem ziepju putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties, to abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgāsit